My bitch is Betsy if pam pam. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Pam pam. My bitch is Betsy if pam pam. Pam pam. Pam pam.